ngorire ni Jehova noto ni ngung in ali agetugul in ngorire ni gomuk tonete ayotene oni chabok sikura gichukostene ni sinye ngayin bugu noto ni ngung imi siruti noto ni miyona ninyi samaroi sinigi chugin yona agale edu chon

Right, jono bixi yonge tu kosto nene online til digiti inoto enengunge te number two and number three gitu kosto nene eni oni tu noto nubo star 274 aje mengi gerichini sang yana guni tino noto nubo joe silanga te raisi nguru tino oni tu gulan tu gulion oni tinda eni ona noto nubo joe silanga te alright guli tino eni ori nana gori nani nima go mukto ndi noto ge nengunge te mbetu ni brani The star in Otterbo Star 274. Aj, Mama Jagger Chisang. All right.

0: shillings. Agere baka na tene gile anje lao. Alafu gero, mi tenji ta nege ure ni matiwe, katil ticket oeng viko tieni ontene. Viko tia gere katil ticket na tene nyinet, akuko agigo achi bonus na tene ba 42 shillings. Agere baka na tene gile anje lao. Alafu gero, mi tenji ta nege ure ni matiwe, katil ticket oeng viko tieni ontene. Viko tia gere katil ticket na tene nyinet, akuko agigo achi bonus na tene ba 42 shillings. Agere baka na tene gile anje lao. Alafu gero, mi tenji ta nege ure ni matiwe, katil ticket oeng viko tieni ontene. Viko tia gere katil ticket na tene nyinet, akuko agigo achi bonus na tene ba 42 shillings. Agere baka na tene gile anje lao. Alafu gero, mi tenji ta nege ure ni matiwe, katil ticket oeng viko tieni ontene. Viko tia gere katil ticket na tene nyinet, akuko agigo achi bonus na tene ba 42 shillings. Agere baka na tene gile anje lao. Alafu gero, mi tenji ta nege ure ni matiwe, katil ticket oeng.
1: Kama unaleje ntutu so guwani. Status 74 ash number 7. Status 74 ash number 7. Status 74 ash number 7 ni kule bitu nera pini kostani nyo. Status 74 ash number 7 de pesa hiko. Status 74 ash number 7 go target chikale status 74 ash number 7 mami jiya ke nagago nago inguni bi ko jogai tak chata tindai ame je jaga tugul nega se tenyo rabine so rono yes ka go itde ge shakti tem eng nyunguni ko ka ginde go uni age tugul ninge ni ko ngete inguni ki ko jin bonus aku age tugul ne ki ne inge ni ki ko jin eng bi jo to kangwan ya ne nyuke me je bi kangwan ki ko ji 5000 je pateta Ago ji jo tak pi jo tak ngwan no lagi jeng dai ke jeng ko ni kime je eng kita ne to ming ken sogon ya ko inguni e no to ne ke jeng ke ko ni te 5000 agi ne mara ga eng ken ko to mi nyor bonus ke jeng ke ko ni bonus age mu ji ke ko ni eta te ta no to ne ba 85000 so ba rendo ne ke dai ke sang mu ta ga ko ni ni ko ma ti jo ne dai ke jo tak eng ken sogon status 74 ash mami jena ago ji status 74 ash number 7 Haya ya tukula nyoru si meting nyoki katke api Tumusi fi Yesu Kristo Yes
2: Ya munara sereng
1: Aja mege ene basa bo na ya inye
2: Begine si hadai ba kapa sana gine fit kaya ga neng gibri jatim bo mana na
1: amune ulo apa bo mana
2: Bye bye kapisa
1: Gongkoy kapisa
2: Gongkoy nang gitu
1: Aya Gongkoy missing Tumusi fi Yesu Kristo
3: Halo ala garasan.
1: Oi.
3: Amra ala mas.
1: Jame ke gabe salab tayne.
3: Ala ba ba. Amra ala zaine en di mobile na ni ne ko ta ba studio.
1: Jame ke studio.
3: Ara ngor na ni de pala nyong ngor na garasan.
1: Kongo ke gabe sa te be agne ta panda radio ki beru na ken ki bagenge. Ko se de nyungu tu ko le mi ba ska nyor rubi ko yeng sta sawe nguno anam bi ke mi anam jesi mo shek bi ke mi te conference. So coba ke big up conference agar itu negure jasto robot celule koej kimeto mistan pai bicho ka pesa so ka beta kono pora ndo lagi ningun ka sel nyame je ajer na legend tu so goni orang jita naga ko ingen status 74 as itu negure polin nega ingen ninguni aga ki ka ji siling kisake le buta ke bonus orang jita negure nixon amenge so koni ago nixon ka ki ka ji 85000 so to mabiga tau Tu mabik biksa mogu. Tiri pi bajata aja ke gitongan ni jege. Ha wa to tapatika na. Engde ke se joi. Ame je wai tunggu ni. Status 74 ash number. Iro ka sere niyo. Iger kita aga ke nami te yu. Maja pa ke nami. Kopo nas ko jangka besa. Ni to kale jin ing juma pili na tae ni bara we ta bin tisabi. Ko agi ko on rabi ni ke jangke ta je bi ka bisa ngara wa. Namu ko tom ke ta jangin juma pili. So mame je junde rabini chu ame jo bua kabisa nita hongesa madagika kama watu hiyo pesa yani agere rabini ko leu ko ga ga itango nusu ne rabini jo tok bonus aga me je jera ke tia ke tukul ne mi yo igere le kenyo ago ya manyoru iwe ke ne bai oron ji ta ke ne igure taitas taitas kemboy yes taitas kemboy ga go nyor chi ge in 1000 kongoi missing Aku tetas kembar aku tahu apa nak kita aja nen 1000 karibu, agi nyoko gen, weh ke korak utak kita sun rapenik, igere mami itu in kuang guna batik kita sih gengyo, free, yani tiye ke kamu

en olimpo kap katet yamuno kaku chemalel kala mite komye kabisa kale niko tune in kale nyongo unanwe bujo kale niweke ya chepkiri ene ainonwe nigit

0: Yesu.
1: Kaineta chisho.
0: Kwa jina la Yesu.
1: Kaso.
0: Sikia.
1: Ino ndiko baora na tete.
0: Hii ni ushuhuda.
1: Mtu alinipigia simu.
0: Obiru wa chisi moite.
1: Akolecha pastor.
0: Akaniambia pastor.
1: Kikiba gicheru wangel tete.
0: Ilienda kutolewa jino.
1: Hospitali.
0: Hospitali.
1: Badaye kona mkwa man.
0: Badaye kansa kuniuma.

0: Tazama ona baraka. Kwa jina la Yesu.
1: Nesiri iba ishe jichoko.
0: Zaidi hapo tumikie Mungu.
1: Niki kuone ngapu sasa.
0: Ambaye alikupatia hiyo uhai.
1: Patko kebus kongetela.
0: Uka umepata uhai kutoka chana.
1: Mungu tantani milionea.
0: Hata ingawa wewe ni milionea.
1: Kumine kegure njeisu.
0: Una mwenye anaitwa Yesu.
1: Nimelipa ndiko nusu.
0: Umlipi hata shilingi.
1: Kuone nipu.

0: Aya tienda na watu kini mwago le tebeti li linda.
1: Na watu kini Jose.
0: Na watu kini Jose. Enorete na watu kini chonjo sana.
1: Kwa za hile kabla nena kutest na watu kini country music.
0: Ehe.
1: Namunai.
0: Kapisa ne.
1: Unasikia gita kwa mbali.
0: Kapisa.
1: Mm.
0: Ani hii ne Webster.
1: Yes.
0: Inge nile tienda mwago chwa hiwe.
1: Aha.
0: Inge revisi nye kiti yungo anpuchiko le neno.
1: Ehe.
0: Inge ngozube jita tienda.
1: Ehe.
0: Laini ndele jitienda.
1: Yes,
0: tiene.
1: When I'm tapan. You guys go back.
0: Cool, tiene, good,
1: eh?
0: Castanio. Castanio, Castanio.